0: Ima ty, lavdiatit e birit edhe shpirtit e shenjt, tani e përherë një tjetëve, amin. Mëshëro, Zot, mëshëro, Zot, mëshëro, Zot, bekohat i shenjt.
1: A i që unë gjallë së vdekurish, Krisht përndia ju në vërtet, me ndërmjetimet e zonjës son të pacënuar hyllinses dhe gjithmon virgjës mari, me fuqin e kryqit të shmuar dhe jetë bërës, me mbrojtjet e fuqive qelore të shmuara dhe patrup, të nderuarit të lavdëruarit profet, pararensit dhe pakëzorit Johan, të apostëve të shenjtë të lavdëruarit të dëgjuar, të etërë,